yen pancen jalane kudu kuat tapi ibaratnya sego wis dadi bubur nanging tresno iki ora bakal luntur.